0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Too much?

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
6: Flip-flop.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss. Radio Tromsø.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Back up.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det er store verdier, det er helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nerstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har selv lest på

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

Dette er Radio Tromsø. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Dette Radio Tromsø.

0: No.
1: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Dette Radio Tromsø.

Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og ha det bra. Sola

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.

0: En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte i en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidende og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterne får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra Det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Dette er Radio Tromsø.
5: Mamma sitter kjempeflott av deg.
6: Ja, det.
5: Yeah.
6: Du, mamma.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Herren Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: sucker for you. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet, eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det er en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012. Og siden 2020 er 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller er identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem er 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du hører på Radio Tromsø.

Radio Tromsø. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000. Vi har så lyst på en...

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012. Og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Best musikk hele døgnet.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har selv

0: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa jeg.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.

Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Best musikk hele døgnet.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
9: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Tromsø.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Dette Radio Tromsø.

i gresse. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra. Sola går

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Vi har så lyst på en

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
0: Dette Radio Tromsø.

0: anymore.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
1: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Couple of families having a bit of a disagreement over the nuptials where he needs a backup dispatch.

0: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Dette Radio Tromsø.

Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Too much?

0: nå. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Totalt 3 486 000.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
5: VVS 24.
4: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, to rekkerne 400 kroner. I de 2 første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3 er 1500 kroner, spill 4 600 kroner, og i 5. og siste spill så er trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. To rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss 2 lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en trerekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten vår som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du trerekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en trerekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter, eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. 2 måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ja, god andre pinsedag, og velkommen til Bingo på Radio Tromsø. Vi har da lykketall i dag, og dagens dato det 25. mai, og vi har uke 22. Så lykketallene dem er 22 og 25. 22 og 25. Da er vi klar til å spille bingo, regner med, og vi trekker tall. Første tall ut blir 51. 51. Nitten, en, ni. Sekstito, seks, to. Atten, en, åtte. Tjuefem. 2, 5. 75, 7, 5. 64, 6, 4. 58, 5, 8. 53, 5, 3. 84, 8, 4.

0: Vær så god.
1: Bingo på 72.
0: På 72?
1: Ja.
0: Vognummer?
1: Skal vi se. 13622.
0: 13622.
1: Ja.
2: Vognummer?
0: Ja vel, ja. Hva navnet ditt var?
1: Maitove Olsen.
0: Maitove, ja. 13622. Ja. Ok, bare lest tall.
1: Ja, 6, 13, 18, 22, 23, 33, 38, 46, 48, 57, 61, 74, 72, 90 og 87.
0: Ja da, den er helt korrekt, den tre rekkerne. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja da, 600 kroner. Hei.
1: Takk.
0: Hei. Ja, da var vi ferdige med rekke nummer 1, eller første spill, mener jeg. Skal vi se, det er flere som ringer? Nei. Nå, det blir lagt på. I alle fall, Maitove hadde det på tallet 72, så hvis noen hadde bingo på 15, så er de litt for sent ute. Greit. Nei, det ringer ikke mer, så vi avslutter bare, og så tar vi en liten pause.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Det setter vi klar igjen med spill nummer 2, og første trekk ut blir 50. 5-0. Førtifire. 4-4. 8. Nummer 8. 25. 2-5. 19. 1-9. 47. 4-7. 17. 1-7. 54. 5-4. 53. 5-3. 64. 6-4. 3. Nummer 3.

0: Vær så god.
1: Hallo, bingo på 16.
0: To rekker på 16. Har du et bongnummer? Ja.
1: 25322.
0: 322.
1: Ja. Aud Hendriksen.
0: Aud.
1: Ja.
0: Les bare tall.
1: 16, 27, 43, 48, 59, 64, 65, 76, 80 og 89.
0: Ja da, den riktig den, men nå skal høre det flere som ringer, så vi skal se hva de har å melde her.
1: Ok, ja. Takk skal du ha.
0: Hei. Ja, og Aud hadde en riktig tor. Ja, ringer det. Vær så god. Hallo?
2: Bingo på 16.
0: Du hadde to rekker på 16.
2: Ja.
0: Vognnummeret var?
2: Det 1650.
0: 1650.
2: Ja. Og navnet Torun Haugland.
0: Torun Haugland.
2: Ja.
0: Vognnummeret var? Les bare tall.
2: Skal vi se, det 416, 22, 31, 41. 73, 59, 63, 70 og 82.
0: Ja, den, hva, 82?
2: Ja.
0: Ja, når jeg ser her at hun, Aud, hun hadde det på 16, og du har på 82. 82 er jo tall, to tall etter 16.
2: Så, ok.
0: Så du kommer for sent ut her da.
2: Ja, det skjønner jeg jo nå.
0: Ja.
2: Beklager, beklager.
0: Ja, ja.
2: Takk, Jørgen.
0: Ja, hei. Den er grei. Jaha, da ble hun Aud alene der, i alle fall. Så det blir 400 kroner på den. Greit. Da skal vi fortsette på tre rekke. Lykketallet nummer 25, det er enda med i spillet her. Og jeg har lest opp 44 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 16, 38 og 82. Da er neste tall ut 32. 3, 2. Fjorten, en, fire. Femtisyv, fem, syv. Åttifire, åtte, fire. 30, 3, 0. 37, 3, 7. 58, 5, 8. 39, 3, 9. 55, 5, 5. 24, 2, 4. 2. Nummer 2. 44. 4, 4. 1. Nummer 1. 90. 9, 0.
3: 0. Bingo!
0: Vær så god.
4: Ja, hei, da hadde bingo på tallet 1.
0: Du hadde tre rekker på 1.
4: Ja.
0: Ja, og bongnummer?
4: 26, 0, 11.

0: Ja, da vi kommet frem til kveldens femte og siste spillomgang, og 3000 kroner ligger og venter til vinneren av tre rekker her. Men først så skal vi spille bingo, og første tall ut, det blir 90-9-0. Trettifem, tre, fem. Førtiåtte, fire, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. 88, 8, 8. 84, 8, 4. 41, 4, 1. Vær så god.
1: Ja, hei, da var det trippel på 84.
0: Trippel på 84, ja. Hvor nummer er?
1: 26015. Ja, Janne Eilertsen.
0: Oh, Janne, ja. Les bare tall.
1: 90, 84 og 88.
0: Ja, ja da, den er helt korrekt den der, Anne. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Ah, hei. Vet du, her er flere som ringer. Hallo, ja. Hallo.
2: Hallo, jeg fikk trippen på 84.
0: Ja, men nå har Janne kommet inn før deg, så det bare første som kommer gjennom som får den trippen der.
2: Enda en gang. Den god.
0: Ja. Hei. Ja, det, sånn er det. Og en rekke er det nå vi skal spille om her. De tre siste tallene, det var 88, 84 og 41. Neste tall ut. 57. 57. 7. Nummer 7. 19. 1. 9. 12, 1, 2. 27, 2, 7. 16, 1, 6. 74, 7, 4. 70, 7, 0.
2: Bingo!
0: Ja, vær så god.
3: Bingo på 74.
0: 74, og bongnummeret?
3: 33525.
0: 33525. Hva navnet var?
3: 335.
0: Ja, navnet.
3: Marit Granli.
0: Marit Granli, ja. Ok. Jeg har lest tall.
3: 7-19-27-35-74.
0: Ja. Ja da, den er helt riktig. Gratulerer.
3: Jo, takk.
0: Ja.
3: Hei.
0: Ok, da er vi ferdig med en rekke her, og da er det to rekke vi skal spille om videre her. De tre siste tallene, det var 16, 74 og 70. Neste tall ut, 83, 8, 3. 43, 4, 3. Fire. Nummer fire. Trettitre. Tre. Tre. Sytten. En. Syv. Førti. 4, 0. 3, nummer 3. 82, 8, 2. 23, 2, 3. 46, 4, 6. 24, 2, 4. 13, 1, 3. 60, 6, 0. 56, 5, 6. 22, 2, 2. 8. Nummer 8. 10. 1. 0. 51. 5. 1. 52. 5, 2. 65, 6, 5.
4: 6, bingo!
0: Vær så god.
1: Det var bingo på 8.
0: To rekker på 8, ja.
1: 3, 3, 6, 2, 7.
0: 3, 3, 6, 2, 7.
1: Ja.
0: Nå skal vi se hvor det fyker av. Ja, hva navnet var?
1: Lena Sandnes.
0: Lena. Ok, bare lest tall.
1: 8, 19, 24, 33, 43, 57, 68, 70, 88, 84.
0: Ja, det ser helt riktig ut den. Du fikk det på tallet 8, så var det 32. Trekket her, ser jeg. Det betyr at vi tar og dobler den premien, så det 800 kroner du kan få på den der, Anja.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, alt i orden.
1: Ja.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, det var kjapt gjort det, ja. Skal vi se, da det tre rekker som står for tur her. Lykketallet nummer 25 enda med i spillet, ser jeg. Jeg har lest opp så langt 36 tall. Og de tre siste tallene, det ble 51, 52 og 65. Neste tall ut blir da 32, 3, 2. Elve, en, en. 87, åtte, syv. 18 1 8. Fyrtiotvå, fyra, två. Femtioåtta, fem, åtta. Sjuttiotvå, sju, två. 49, 4, 9. 39, 3, 9. 89, 8, 9. 1. Nummer 1. Trettioåtta. Tre, åtta. Sex. Nummer 6. Trettiosjuv. Tre. Sju. Fyrtiosju. Fyra. Sju. Fyrtiofem. Fyra. Fem. Åttioen. Åtte. En. 14, 1, 4. 20, 2, 0. 78, 7, 8. 85, 8, 5. 53, 5, 3. 73, 7, 3. 61, 6, 1.
4: Bingo!
0: Vær så god.
1: Det var bingo på 73.
0: Tre rekker på 73.
1: Ja.
0: Ja da, har du et bongnummer også?
1: Ja, 27094.
0: 094.
1: Ja.
0: Ja vel, og hva navnet var?
1: Michelle Angel.
0: Michelle?
1: Ja.
0: Ok, hva er det tall?
1: 4, 11, 24, 58, 65, 1, 49, 56, 63, 85, 17, 22, 38, 60 og 73.
0: Ja da, jo da, det helt riktig den. Gratulerer. Det er stille på telefon, så kanskje du får de 3000 kronene der. Vi får se. Men i alle fall, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja, det var Michelle det som tok trerekkeren, og ja, det er stilt på telefon her, så jeg tenker om Michelle kan få de 3000 kronene der for seg selv, ja. Ja. Greit, men da avslutter vi... Ja, vent nå litt her. Her ringer det. Ja, nei, det ringte ikke. Hun fikk det i hvert fall på 73, så hvis noen hadde bingo på 61, så den for sent ute. Ja, det stilt i alle fall. Nei, vi avslutter her. Og så må dere huske på å sende blokken inn til Radio Tromsø på postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller ta bilder av hele spillsiden og første siden og legge som vedlegger din e-post. Kan de ringe inn for her nå? Hallo?
5: Tallet 21 god.
0: Om 21 god? Nei, 21 ja. Ikke god.
5: Ok, takk. Ja, hey.
0: Som sagt, 21 var ikke god, og ja... Ta bilder av hele spillsiden og første siden og legg som vedlegg inn I e-post. Og fyll inn nødvendig informasjon og send til bingo@bardufoss.no. Men da får dere ha en fortsatt fin pinseaften her, eller pinseaften, så det andre pinsedag her så. Og vi høres igjen neste tirsdag. Ha en fin kveld.
6: Du hører på Radio Tromsø. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
6: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle fura, alle nederlag. Sa til meg selv, ok, nå du klar.

solo.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei, det her er Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: YouTube.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
0: Best musikk hele døgnet.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Det her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Dette Radio Tromsø.

0: me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
2: Dette Radio Tromsø.
3: Hei, det her en Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.